Apostle Aye Krado na watena se na megidi se wa nso wo fie wa ye krado na enanga sare me hu se ne amisha se mfi

0: bless you.
1: Aso ada nyame ase.
2: The radio ase. Enje enje. Omo ebe ma omo pounds. Ye ma omo euro no. Ye omo bebre akwantio no, oma ma ye ntu a. Ye ma be tu di aye den. Ashe ye no bunyam.
3: Elabo ye no omo. Elabenye. Elaba mesio la hawojila. Elabenye.

0: sɛ wurade no bɛtumi ayi afiri onipadua mu deɛ aka no sɛ wobɛgye di sɛ wurade bɛtumi ayɛ wosoro daayɛ sɛ wobɛwu wosoro daayɛ na bɔne bi asi ɛna yɛbɔ mpa yɛatwa mama wo anaa deɛ aka no sɛ wobɛgye di sɛ ampa asɛm no afiri anomu baeɛ no awurade ahoɔden de akyiri nti ɛyɛ adwuma ɛnyɛ afɛ ne yɛbɛdware wo yɛ mɛsa wo ne yɛtua wo sisa ɔhoɔfɛ dodo meka sɛ masɔfoɔ bi mɛdware wo asɛm bɛba hallo
1: anaaɛmakasɛmɛdare
0: wo